0: Počúvaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca u rutine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.
4: Hej, Fonsi.